Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kaikki lapset teevät, kun mänkin poli musiikkaa. Raadio Kids Zone.

Tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kitsaun.